0: けて駒ごはず得るを得ない、こうて他体らはこうレフ体たとえば地域でファレワーナがとは太陽がたまりきをランヒヌイラーコパパツワヌクイライラーコがまたむわをウルジェガンガララーコフィロテティプワカパータヤチワレフワキアフィロレペヘアラークエタヤチキガトヤガランヒカハリアイマテタヤパタガオテランヒヘイペキイライラーキテトヨガランヒカキアフィロカキアレフワカコレクエタイアトゥヘカイクエマテハワフィオフィオカオチアナデファカマタイトヨレフワラコルワタイカハイリアナラワギデファレクラトワラワガランギヌオガタマリキオランギヌイラオコパパトワヌクカパタヤナラワデパタイメペヘアラクエタイアトゥキガトヨガランギカキエタイカハリマテアラマトワマテアラアティアティアラナイエハラエランガファクチュエヘヘアナアレフワカトクオチュアイマーチャラアチアチアホプワイテチュエフワレレマラトウエカウエキナチキチキウエキチチキチキオラミカキアタネカファカヤレフワキアタネイライラカチミトナイトナイムワキアタネヌヤラミカロングワフィロカチノプクリリカピキヤキテトヨガランヤハコアテトヘトヘオトナトワカナカエレララワキナトエラガランイイライラカファファヤフィロラワコタネヌヤランイカチョクワフィロイガナミナムキテファカマテアタネエガリカファカマテアタネエガナミナムなつめあかえやててて
1: なんだどれがいるげちなちなぐいちたい
0: ケイテナイウィキテナイウィコトナーケコリロイガリヘコリロテナイナマトロハガラオコネピアポヘルカカトノワイオマトコレカハリアレフワラオコルワタキテキミイテタヨガウリオランギヌイラオコパパトエナクキテハリキガトエオガランギエピランギアラワキテハリキガウィガオランギヌイラオコパパトエナクカハリアレフワラオコルワタキテパタイキガタマリキオランギヌイラオコパパトエナクカパタイキアフィロラワコウリテガガラエガリカパカイラワキアタネキアハリアタネキテピキキガランギカロゴアフィロカプクリリアナテミイハリイタナテナカチュクアフィロエガガガラプレレヒワカノホプクリリアフィロカファファイアタニテオペタイワオフィロイアフィナタフリマチアメテチュクリテオペキテランギカヒガガガラガガラカハイレトニワタネカハイレタカタイヤキキアイオマトコレカホワトアイオマトコレガケテヨキアタネキアホワトキキテフガタガタカカラキアタネキガケテコテケテウトアウリコテケテトアテアコテケテアロネメガコアチュユケタイラオコレフタイコガインワオタネコタネテマトワコタネヌヤランギコタネテワナガコタネテトロカハコタネトウランギコタネマキロコタネテワイオラノライラテナカチェテナカチェテナカチェカトワコンピュタアンラテリキカランガアパパエモコチチロコンピュタアンマタリキカパタイアナタリアコワイアマタリリカキアパパコエタヒアマタマリキオアアアンギノウェイドワコパパトワナキエモコタパタイアナタリアトコヒアマタマリキアパパパカキアパパトコフィチューエンマフィチューオノホタヒアナチチロー